0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 1:50 అవుతోంది. ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మై కౌనైన్ హైదర్. وزیر اعظم نریندر مودی آج بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ باہمی میٹنگیں کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این آئی ایف ٹی کے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی مالا مال ثقافتی وراثت کو برقرار رکھتے ہوئے عالمی نقطۂ نظر اختیار کریں. حکومت نے 1.27 لاکھ کروڑ روپے کے کل اخراجات کے سیمی کون انڈیا پروگرام کے سبھی 6 ستون کو نوٹیفائی کیا ہے. بھارتی بحریہ نے آئی این ایس نپون کو بحریہ میں شامل کیا ہے. نیپال میں تباہ کن اچانک سیلاب کے بعد راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے. ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 903 ہو گئی ہے اور 4,000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں. اور فٹ بال میں آج تاشقند میں بھارت اے ایف سی انڈر 20 ایشیا کپ کوالیفائی مہم کا آغاز ملک شام کے خلاف مقابلے سے کرے گا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کرغستان کے اپنے 2 روزہ دورے کے پہلے دن بشکیک میں فرینڈز آف انڈیا کے ساتھ بات چیت کی. اس موقع پر یوگا اور مانس اکیڈمی سمیت مختلف شعبوں میں بھارت کے ساتھ کام کرنے والے 4 وفد موجود تھے. اس کے بعد وزیر اعظم مودی نے بشکیک میں مہاتما گاندھی میموریل پارک میں مہاتما گاندھی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نظر کیے. وزیر اعظم مودی آج شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبر ملکوں کے کئی رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت بھی کریں گے. ان میں روس، ارمینیا، کرغستان اور ایران کے صدور کے ساتھ میٹنگیں بھی شامل ہیں. جناب مودی کل شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کی 26ویں سربراہ میٹنگ سے خطاب کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کہا ہے کہ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کا شعبہ نہ صرف بھارت کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ یہ لاکھوں افراد کے گزر بسر کا ذریعہ بھی ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی این آئی ایف ٹی اے کے جلسے تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ ملک کی مالا مال ثقافتی وراثت اور اقدار سے مربوط رہنے کے ساتھ ساتھ ایک عالمی نقطۂ نظر اختیار کریں. فیشن صنعت میں خواتین کے ابھرتے رول پر زور دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ تقریب میں موجود تقریباً 4,000 طلبہ میں سے 85% خواتین ہیں.
2: فیشن ٹیکنالوجی بھی ایسا چھیتر ہے جس میں وشو استر پر بھارت کی بھومیکا بڑھانا کو اوپار سمبھو بنائے. آپ کو اس اوسر کا لابھ اٹھانا چاہیے. اس پریاس میں آپ پرن رکھے کہ آپ کی سوچ بیسک ہو لیکن آپ کی جڑیں اپنی مٹی کی وشیشتتا اور جیون مولیہ سے جڑے. اس طرح آپ نہ کیول سکسیسفل پروفیشنل بنیں گے بلکہ بھارت کی سانسکرتک وراثت کے سنرکھن اور سمبردھن میں بھی اپنا یوگدان دے سکیں گے.
1: وکست بھارت 2047 کے نظریے میں تعاون کی خاطر نوجوانوں پر زور دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ طلبہ محض نوکری تلاش کرنے والے نہ بنے رہیں بلکہ وہ نوکری فراہم کرنے والے اور دیگر کے لیے روزگار کے مواقع قائم کرنے والے بنے. صدر جمہوریہ نے کہا کہ گزشتہ 4 دہائی میں این آئی ایف ٹی کے طلبہ اور پیشاور افراد نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر اہم حصولیات بھی حاصل کی ہے اور ملک کا نام روشن کیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سابق صدر جمہوریہ اور بھارت رتن ڈاکٹر پرنب مکھرجی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ سابق صدر جمہوریہ ایک ایسے سرکردہ منتظم اور اسکالر تھے جنہوں نے ملک کے لیے اپنے پختہ عزم اور دہائیوں پر مبنی اپنی عوامی زندگی میں آئینی اقدار کو ترجیح دی. جناب شاہ نے مزید کہا کہ ان کی میراث رہنماؤں کو ترغیب دیتی رہے گی. حکومت نے آج 1.27 لاکھ کروڑ روپے کے کل اخراجات

0: کے ساتھ سیمیکون 2.0 اسکیم کو نوٹیفائی کیا ہے تاکہ ملک میں چپ مینوفیکچرنگ کے ایکو نظام کو فروغ دیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی آئندہ برسوں میں بھارت عالمی سیمی کنڈکٹر صنعت کے بازار کا تقریباً 10% ہو سکتا ہے, اور عالمی سیمی کنڈکٹر کے معاملے میں بھارت ایک زیادہ اہم رول ادا کر سکتا ہے. الیکٹرانک اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج نئی دلی میں سیمیکون انڈیا کے سبھی 6 ستونوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے بعد میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے یہ بات کہی. جناب ویشنو نے مزید کہا کہ حکومت کی توجہ ملک کو عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں پختہ طور پر شامل کرنے پر ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی سیمی کنڈکٹر صنعت کے متعلقہ فریقوں کے درمیان یہ اعتماد ہے کہ بھارت آئندہ دہائیوں میں اہم سرمایہ کاری کے لیے ایک صحیح اور مناسب مقام ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارتی بحریہ نے آج ممبئی کے نیول ڈاک یارڈ میں نستار زمرے کے دوسرے ڈائیونگ سپورٹ ویسل INS نپون کو بحری بیڑے میں شامل کیا. اس سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بحریہ کے سربراہ ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن نے کہا کہ حکمت عملی کی تبدیلیوں کے اس دور میں نپن زیر آب خصوصی صلاحیتوں میں ایک زبردست اضافہ ہوگا جو گہرے پانی میں کثیر رخی کارروائیوں کے لیے درکار ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نپن سے غوطہ خوری اور زیر آب بچاؤ کارروائی کے طور پر کارروائی کی مغربی بحری کمان کی صلاحیتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. ہندوستان شپ یارڈ لمیٹڈ HSL وشاکھاپٹنم نے نپن ملک میں ہی ڈیزائن اور تیار کیا ہے. نیپال میں گزشتہ ہفتے تباہ کن سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 903 ہو گئی ہے, جبکہ 4247 افراد سے زیادہ کا اب بھی اتا پتہ نہیں ہے. نیپال کی قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے اور اس کے بندوبست سے متعلق اتھارٹی کے مطابق اتوار کو 2502 کی تعداد سے اب یہ تعداد بڑھ گئی ہے. نیپال کے سبھی 8 اضلاع سے لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں اور بچاؤ کارکن لاپتہ اور پھنسے ہوئے لوگوں کی تلاش کی خاطر کارروائی انجام دے رہے ہیں. اس دوران تقریباً 1 درجن پن بجلی پروجیکٹوں میں کم از کم 933 ورکروں کے پھنسے ہونے کا اندیشہ ہے. بھارت کی بچاؤ ٹیمیں اور دیگر ماہرین پن بجلی پروجیکٹوں کی ملبے سے بند ہوئی سرنگوں کے آس پاس تلاشی کی کارروائی کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات IMD آج اڈیشہ اور چھتیس گڑھ میں انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. مدھیہ پردیش کے مشرقی حصوں میں موسمیاتی تبدیلی کا بڑا اثر پڑ رہا ہے. کچھ علاقوں میں ڈیم کے گیٹس کو کھولنا پڑا, جبکہ سیلاب کی صورتحال کے سبب کئی علاقے مشکل حالات سے دوچار ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: مشرقی مدھیہ پردیش میں تیز بارش کے سبب دریاؤں اور ڈیم میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کے سبب کئی علاقے مشکلات سے دوچار ہیں. شاہڈول میں بان ساگر ڈیم میں پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے اس کے گیٹس کچھ دیر کے لیے کھولنے پڑے. چترکوٹ میں مندارکنی دریا میں پانی کی سطح تقریباً 30 فٹ بڑھ گئی ہے. گورگی ڈیم ٹوٹنے کے سبب کئی علاقوں میں پانی بھر گیا, جبکہ پانی کے تیز بہاؤ سے رام گھاٹ کے بڑے پل کو نقصان پہنچا. وزیر اعلیٰ موہن یادو نے کل چترکوٹ کا دورہ کر کے سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا اور راحت کیمپ میں لوگوں کا حال جانا. محکمہ موسمیات نے آج ریوا, مئوگنج, مہر, سیدھی, امریا, شہڈول, ڈنڈوری, انوپور, منڈلا, سیونی اور بالا گھاٹ کے لیے شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے. نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: فٹ بال میں بھارت کے مردوں کی 20 سال تک کی عمر کی قومی ٹیم آج تاشقند کے دوست لیک اسٹیڈیم میں ملک شام کے خلاف چین کے AFC Under-20 ایشین کپ 2027 کوالیفائرز مہم کا آغاز کرے گی. بھارت کو گروپ بی میں میزبان ازبکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ رکھا گیا ہے. بھارتی ٹیم کا مقصد 2006 کے بعد پہلی بار AFC Under-20 ایشین کپ میں واپسی کرنا ہے. خواتین کرکٹ میں بھارت نے T20 ایشیا کپ 2026 میں اپنی مہم کا شاندار آغاز کیا. کل رات دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں تھائی لینڈ کو 94 رن سے شکست دی. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 159 رن بنائے. شفالی ورما 64 رن بنا کر سب سے زیادہ رن بنانے والی کھلاڑی رہیں اور انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ باہمی میٹنگیں کریں گے. सदर जम्मू

0: بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری فیسلٹی بھی ہم دیں. جہاں تک بات ہے کہ کتنا بینیفٹ ہوا ہے سب لوگوں کو اسے وتیہ سمجھنے سے, تو سب سے بڑی بات جو ہے مڈل مین کا, ان کا نواکرن ہوا ہے. جیسے گورنمنٹ کی کوئی ایل پی جی کی ہے, فرٹیلائزر ہے, پینشن ہے, اسکالرشپ ہے, یہ پیسہ جو ہے ڈائریکٹ کھاتے میں جمع ہو رہا ہے, مڈل مین اس میں سے بالکل ہٹ گیا. تو کہنے کا مطلب سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں, جو گاؤں میں لوگ ہیں, جو بیچ میں, انہیں مڈل مین کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا پیسہ ان کے کھاتے میں جا رہا ہے. دوسرا جو انفارمر منی لینڈرس ہیں ان سے جو 40 سے 50% 60% تک بیاز پر پیسہ اٹھاتے تھے, وہ جب یہ مدرا یوجنا آئی, جب یہ سوندھی یوجنا آئی, اس کے تھرو کیا ہوا کہ یہ جو ہمارے چھوٹے ہیں گاؤں میں کسان ہیں, جو ریڑھی پٹلی والے ہیں, جو سبزی بیچنے والے ہیں, ان کو جو ہے منی لینڈر کے پاس نہ جا کے سیدھا بینکوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے وتیہ سماشن کے تھرو, تو ان کو یہ بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے. ساتھ میں ڈیجیٹل فائننس کا, جیسے ابھی بات بتایا ڈیجیٹل کا, یو پی آئی کے تھرو ساری پیمنٹ آپ کا یو پی آئی کے تھرو ہو رہی ہے, تو کیش کا ٹرانزیکشن جو ہے کم سے کم ہو گیا. اور جو رورل کریڈٹ اسیس ہے وہ ہمارا بڑھ رہا ہے وتیہ سماویشن کے تھرو. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ساتھ میں ہمیں پینشن کی سویدھا مل رہی ہے, پینشن کی سویدھا اٹل پینشن یوجنا جیسے گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیم ہے, اور اسی طریقے سے ہماری انشورنس کی اسکیم ہے, پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا, پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا, اس کے تھرو پینشن کی سویدھا بھی مل رہی ہے, ساتھ میں انشورنس کی سویدھا مل رہی ہے, اور ڈیجیٹل پیمنٹ بھی ہو رہا ہے, کریڈٹ کی سویدھا ہماری مل رہی ہے, اور ساتھ میں بینک اکاؤنٹ پی ایم جے ڈی وائی کے وہ بھی کھل رہے ہیں.
1: جی, تو آپ نے ان تمام سویدھاؤں کی جانکاری دی ہمیں, جن دھن یوجنا, مدرا لون اور پی ایم سوندھی کے علاوہ اٹل پینشن کی اور جو بیمہ کی بھی جو یوجنا ہے ان کے وشے میں آپ نے چرچا کی. تو آج ہم دیکھیں تو یو پی آئی اور موبائل بینکنگ کی وجہ سے وتیہ لین دین تو کافی آسان ہو گیا ہے, لیکن ساتھ ہی آن لائن فراڈ اور گھوٹالے بھی کافی بڑھے ہیں. تو ڈیجیٹل روپ سے سرکشت رہنے کے لیے آپ کیا صلاح دیں گے ہمارے شروتاؤں کو, چونکہ پرائے ایسی گھٹنائیں ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں, پرچار مادھیموں سے سنتے ہیں کہ بہت ساری دھوکہ دھڑی کی جو گھٹنائیں ہیں وہ اپریہ گھٹنائیں وہ دیکھنے میں آتی ہیں, تو ان سے بچنے کے لیے کیا آپ کی صلاح ہوگی؟
0: یہ بالکل صحیح ہے کہ ڈیجیٹل پیمنٹ یو پی آئی کے تھرو جو ہماری پیمنٹ ہوئی ہے اس سے ہمارا کافی سویدھا ہوئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ رسک بھی ہوئے ہیں جس کے لیے ہمیں ساودھانی برتنے کی بہت ضرورت ہے. تو سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے, جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو, او ٹی پی آپ کسی کو شیئر نہ کریں, کوئی انجان کوئی لنک نہ کھولیں, یہ سب سے ضروری ہے, تبھی آپ ان سے بچ سکتے ہیں. تو ساتھ میں فائنینشیل لٹریسی, جس کے اوپر گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی بہت بڑا آج کل پروگرام ہے کہ فائنینشیل لٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے, سبھی کو بتانا پڑے گا کہ ہمیں جہاں یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یو پی آئی سے, کیونکہ ڈیلی بیسس پر 60 سے 66 کروڑ کا پر ڈے کی جو ہے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے رفلی.
1: جی جی,
0: اور آپ پر ڈے 20 ٹرانزیکشن یو پی آئی کے تھرو کر سکتے ہیں, اور 1 لاکھ کی مانیٹری کیپ رکھی ہوئی ہے, اور 5 لاکھ کی کیپ رکھی ہے اگر آپ ہاسپٹل کو یا کہیں ٹیکس وغیرہ کے لیے یا اسکول وغیرہ کی پیمنٹ کریں. تو جب اتنا بڑا لین دین ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو ساتھ میں تھوڑی ساودھانی برتنا ضروری ہے.
1: بالکل ضروری ہے. اور ہمارے ساتھ ایک شروتا پھر بہار ساسارام سے جڑ رہے ہیں, امت اپادھیائے. تو اپادھیائے جی, کیا سوال ہے آپ کا, کہیے.
2: جی نمسکار, جیتیں بھی وشیشزا سب سے پہلے تو بہت بہت بہت بدھائی کہ ہمارے جن دھن کھاتہ جو ہے کھلے ہیں 59 کروڑ, یہ بہت اچھا دلچسپ ہے. اس میں بھی میں بھی اس میں بی سی میں بھی کورسپونڈینس نہیں چلاتا ہوں, بی سی ہوں. اور میں میرا ایک سوال تھا سر کہ جیسے ابھی بجٹ میں ہم لوگ جیسے کہ یو پی آئی سے جو پیمنٹ ہم لوگ کرتے ہیں ابھی, تو یو پی آئی سے جو بڑھا ہوا ہے اس میں کچھ چارجز کی کچھ بات ہو رہی تھی کہ اس میں گھٹ رہا ہے یا بڑھا ہے, اس پہ تھوڑا سا ہلکا سا تھوڑا اس پہ تھوڑا پرکاش ڈال دینا کہ اس پہ بڑھا ہے یا پھر گھٹا ہوا ہے. جیسے ہم لوگ جتنا ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس پہ, جتنا جسے ہم لوگ کیو آر کوڈ سے جو ہم لوگ پیمنٹ کرتے ہیں, اس کا اس میں ہم لوگ جو مہینہ منتھلی بیسس پہ اس کو ہم لوگ گننا کرتے ہیں, تو اس کے حساب سے اس پہ کچھ چارج کرتے ہیں یا ٹیکس وغیرہ اس پہ تھوڑا سا؟
1: بالکل بالکل, آپ کا پرشن بالکل اسپشٹ ہے اور ہمارے وشیشجے آپ کی اس جگیاسا کا سمادھان بالکل کریں گے. جی
0: ہاں, یہ جو چل رہا ہے اب, یہ نیوز پیپر میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا, یہ بات امت جی صحیح بات بول رہے ہیں, لیکن